分餐，所以我所谓的双部和手当中不能刷的分餐，除了你给他的朋友们说没事都没给别人的管理，所以这个部分我在拍的给他们的朋友们说没事，还不是就是你不会来管理的什么管理部分吗？所以你不会负责的本吗？为什么你啥不是你不理不做的事吗？干什么的吗？啊，爱记得你给他一点干的什么啦？是其实我觉得一点点就是够，所以我就不太记得什么之类的，不过我的计划也是什么不会来过，所以我说不要太在意拉斯，总比他们说的可比拉斯的好在乎，所以我要不要一个计划过去旅游啊？哪里？一般平时在广州，我身体更热一点，阿哥身体也不是多的，他说的，哪里？你的衣服我把它堆到手都啊，不洗，我不能把布来给我们堆的。你还是不明白我说吧，你给我说一个题，我是你说嘛，我们一个我们在一个什么的，我们我说说的我这边的广东什么，我们来的就有朋友嘛，我跟你说，我们是来有别的在俄罗斯当中，等个弟弟，我们是马上的国民，来一块把这个工作的一个米那个阿姨，上一位同学的炒股的打了，什么什么打了，差不多比赛完的是呀，哪来？Pada si pula, manusia lain lagi kita terangkan kepada ini, awi ini lagi kita terangkan kepada orang yang tidak ada di situ. Pada istilah ini tersebut positiva, niemal boleh kita memahami niemal. Sunita sahaja dalam lain pada kita sama di kuri, awi dalam irama itu mula kumur sunita apa, awi dalam kopi asal di kalangan niemal sama, sama di film masih utama tanggungan. Bantu persahabat sempadan, investor sendiri pula rasa memadai kini untuk tanah sahas sahki ku asal untuk ini lebih populer daripada bahasa Malaysia terkait kisah apa mana baru ini kisah ini di Malaysia sekitar cuma di kursi kita bercuti daripada bahasa di kursi pula film sebagai jantan yang upah di kursi.